Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 1.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, play, party.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, play.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 3.
2: Ray. Where is my husband?
0: Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.

uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: 12.
1: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
0: Charlie Puth. Reply to this. Sekol. Dangerous lover. One Republic. Need your love. Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Lady Gaga i Doeci. Runway. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: Play.
1: Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj. Play. Party.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: sada.
1: Tačno vreme donosi ti.
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Sastanak sa podsekretarkom Sjedinjenih američkih država za javnu diplomatiju Sarom B. Rogers potvrdio je sve pozitivniji zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dve zemlje, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić. Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji 7. juna neće odlučivati samo o novom sazivu parlamenta u Prištini, već i o odnosu snaga u trci za novog predsjednika. Posle savezništva i zajedničke pobede Albin Kurti i Vjosa Osmani ulaze u politički sukob koji bi mogao da odredi narednu fazu institucionalne krize. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće.
1: Sport.
3: Trener košarkaša Joan Penjeroja rekao je posle pobede nad Bosnom i plasmana u polufinale play-offa ABA lige da je njegova ekipa kontrolisala meč i zaslužila pobedu, ali je istakao i da ga brinu povrede određenih igrača.
1: Vreme.
3: Prvog dana radne nedelje promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim posle podne i uveče na zapadu, severu i istoku Srbije, a koji ponegde mogu biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice ili sitnog grada.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Autoput je 763, petlja Takovo, petlja Preljina, nakon izlaza iz tunela Šarani u smeru ka Čačku. Radovi su na krećenju potpornog zida radnim danima od 7 do 15 časova do 21.5. Zatvorena je zaustavno dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je

muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: smo Milesa Smitha sa Stay If You Wanna Dance.
1: A u nastavku programa sledi nam Paul Russell sa numerom Keeper. Sada prelazimo na Avicija sa Wake Me Up. A ako nas slušate u Novom Pazaru, tu ste nas našli na 92.7.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Mr. Know-it-all. Lady Gaga i Doeči. Runway. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje tu.

0: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj. Play. Party.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
2: Charlie Puth. Reply to this.
0: Playlista. Subotom od 12.
1: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj. Play Rock.

0: Subotom od 12.
1: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
0: Nile Oran. Dinner party. Mo, Honey Bun. Leoni i Callum Scott. Stay. Amy Esther. Give it to me. Pauza. Magnetic. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: Play Radio i Charm Music vam predstavljaju islandsku blues rock senzaciju Kaleo.
1: Prvi put u Srbiji.
0: Slušaj Joha Džipapija. Slušaj Papija i Johač od 18. maja i u svoj karte.
1: A iznenađenje vas čeka i na našim mrežama.
0: Vidimo se 12. juna u Luci, Beograd.
2: Hi, this is JJ from Kaleo and you're listening to Play Radio. See you at Luka, Beograd on the 12th of June.
3: Saznaj više na www.playradio.com.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Republic. Meet your love. Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Lady Gaga i Doeči. Runway. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.
1: €150. Sto libre e mira. El amor es mi experiencia.

Radio. Delovanje takvog uma koji ima potencijal da iz mase ignoranta izdigne se za ideal, uništava te svetski poredak koji degradira smisao čoveka što ne ume da mu

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Najloran. Dinner party. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Ovo je Impresum Play Radija za 12. maj 2026. godine. U 1 sat.
1: Naziv i sedište izdavača: Play Radio DOO, Ikarbus 3, Nova 19, Beograd, Zemun. Adresa internet stranice www.playradio.rs. Glavni i odgovorni urednik: Nataša Guberinić. Nadležno regulatorno telo: REM, Regulatorno telo za elektronske medije, Beograd, Trg Nikole Pašića, broj 5. Registracioni broj medija: RA 00 0042. Frekvencije: Beograd 92,5 MHz, Rudnik 102,3 MHz, Bučevo 105,8 MHz, Ovčar 105,6 MHz, Jastrebac 104,6 MHz, Pirot 91,3 MHz, Deli Jovan 104,8 MHz, Bitovik 102,7 MHz, Sjenica 89,8 MHz, Fruška Gora 103,2 MHz, Vršac 101,7 MHz, Vranje 98,1 MHz, Sombor 103,4 MHz, Subotica 103,9 MHz, Kikinda 101,6 MHz, Kopaonik 106,6 MHz, Novi Pazar 92,7 MHz, Užice 97,1 MHz, Valjevo 106,3 MHz, Ćuprija 103,9 MHz, Surdulica 106,2 MHz, Čajetina 88,7 MHz.
0: Impresum Play Radija za 12. maj 2026. godine. U 1 sat.